ないってものがあるかい。あるはずだよ、必ずやあったはずだ。いつだってなくしたものは過去にあるさ。ファンキーでいてくれよ、まずあんたがさ。まさかだが今や親なんだから。短い花の巫女の一日ごとの成長、命の糧に明日も仕事。かわいいね、あらいいね。

ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔

0: やったね、よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる、ここでまだやってる、あんたのことも歌ってる、首まで使ってる、政治は遠ざかってく、でも俺らはちゃんと分かってる、この16年そして今日が物語ってる、未来が俺らを待ってる。
1: Hip, hip, up.

ははは、ハロー。オールマイニーガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップ、ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴー、アンドアズユージュアル、ノーファックボーイズ、リールニガスオンリー。Okay,